فرعون وكل كانوا ظالمين. Berikut Imam Qulun Qalun dan Qumbul Fahum menjadi Fahumu. La yu'minun. Imam Warash, Imam As-Susi, Imam Abu Ja'far membaca dengan yu' menjadi hamzah diibdalkan menjadi huruf mad menjadi yu'minun. Ya, sementara Imam Hamzah juga membaca dengan yu'minun, tetapi dalam keadaan waqaf, dalam keadaan waqaf, dalam keadaan wasal apabila disambung la yu'minun alladzina, Imam Hamzah hanya ketika waqaf. Sementara Imam As-Susi, Imam Warash, Imam Abu Ja'far dalam keadaan wasal juga baca dengan yu'minun. Imam Warash in

yu'minun. Berikut, minhum minhumu Imam Qalun dan Qumbul, ahdahum ahdahumu Imam Qalun dan Qumbul, wahum menjadi wahumu Imam Qalun dan Qumbul. Imam Qalun,